0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

zbiram volju da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Oddaja VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse je v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23 na Primorske do 26 stopinj.
13: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
17: Radio Fantasy.
18: Radio Fantasy. Top hit.

Je ponedeljek, je tukaj, 5 minut je čez 6 uro in dobro jutro iz frekvence Radia Fantasy. Kako smo? Ste se naspali? Ste uživali vikend? Ste se naužili sončka? Če je odgovor ja, brez skrbi, vse to bomo ponovili tudi ta teden. Seveda v družbi samih dobrih vibracij. In gremo naprej z NSYNC-i. It's gonna be me.

0: smo prišli do seveda stanja na naših cestah. Trenutno zaenkrat brez večjih posebnosti v prometu, razen seveda to, da zunaj nekje oziroma ponekod nagaja gosta megla, zato seveda prižgite meglenke, kjer je to potrebno. Zastoji pa so seveda od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih 10 minut. 12 minut pa je čez 6. uro in danes bo pogled v nebo jasen in krasen, predvsem pa sončen. Temperature ta trenutek okoli 8 stopinj Celzija, no tekom dneva pa jih namerimo tudi do 23, če greste pa na morje, pa tudi do 26.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB.

zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero s paketom Naj ali Super, prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ej ti, vse bo okej. Tega Šuši predvaja samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Dejmo malo premakniti svoje nogice, na delovnem mestu smo že. No, tisti, ki še niste, pa ne pritiskati preveč na gas, sej veste, po omejitvah je treba peljati. Ej, ampak danes je ponedeljek, zadnji septembrski ponedeljek, piše se 28. september in že naslednji ponedeljek bomo skupaj v službi v oktobru. V mesecu mojega rojstnega dneva. No, do takrat bo še nekaj vode preteklo, medtem pa veste, da imamo na Radio Fantasy novo nagradno igro za vas, ki vam lahko prinese telešček za poletje 2027. Kmalo boste zvedli, kaj vse morate narediti in tudi kakšen namik bomo za vas imeli na naši spletni strani. Ja, spet so mene porinili in jaz sem mogla telovaditi. Kaj hujšega. No, več o tem prav kmalo. Zdaj pa dejmo o slabih navadah. Čeprav telovadba je ena dobra navada.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
1: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
6: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
14: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
13: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Veš, da imajo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Ponekod je gosta megla, zato vozite kar se da previdno, predvsem pa imejte zadostno varnostno razdaljo, predvsem če greste proti Avstriji. Prometna nesreča namreč tam ovira promet na izvozu Maribor Sever, zato pazljivo, da ne pride do naleta. So pa zastoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamujete trenutno 15 minut.
25: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Elton John se sprašuje oziroma pravi, da ne ve, če bi lahko še šel tak naprej. In je res, 4 minutke čez pol sedmo uro na današnji ponedeljek se sprašujem, kako veste, kdo so vaši prijatelji, pravi prijatelji, in da se ne družijo z vami samo zaradi koristi. Ja, včasih se vprašaš, a te imajo ljudje res radi, ali pa sam zaradi tega, kar lahko dobijo od tebe. No, jaz sem lahko mirna, ker jaz vem, da zaradi narja se nobed ne druži z mano, ker ga nimam. Mogoče zaradi kart za fuzbal ali pa koncerte. Mogoče. Ampak dejmo se pustiti presenetiti, da me pač imajo radi. Dobro jutro in tudi jaz vas imam rada.

0: Laure, ni pa tudi zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica, tam se je zgodila prometna nesreča. Opozarjate seveda tudi na veliko nevarnost na leta, zato res pazljivo. Prometna nesreča pa prav tako ovira promet na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Avstrije na izvozu Maribor Sever. Torej, v katero kol smer greste po štajerski avtocesti proti Mariboru ali proti Ljubljani, previdno, prometne nesreče so tam in pa seveda zastoji tudi od Lukovice dalje, zamujate dobrih 20 minut. 17 minut pa manjka do 7 in za enkrat še nekaj megle zunaj, temperature pa okoli 8 stopinj Celzija, tekom dneva pa bo jasno, ne bo krasilo tudi sonce, ki nas bo segrelo do 23 stopinj Celzija.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifiti zivu. Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
6: 3, 6, daj!
7: Ej, a veš, da ima pišek 10.
6: Kaj pa?
7: Ja, tradicionalnega.
6: Ka to?
7: Oktoberfest pr pišek.
6: Ja, kdo pa pride?
7: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
6: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
7: 17. oktobra od 20. ure dalje.
6: Ej, a karte so še?
7: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraunstisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Mediane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SDS slabimi 24% pred Gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SDS Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila maloprodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: 080-1878 sporoča.
6: Previdno na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Seveda je tam zelo velika možnost naleta, zamujete dobre pol urce pazljivo. In pa prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal tudi že zastoj, zato tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Še vedno pa zunaj nagaja gosta megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno, in imejte zadostno varnostno razdaljo.
7: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
10: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70 € na

Ja, šer je bila tole in the šup šup song. 9 minut je čez 7 uro in dobro jutro, ponedeljek je danes, dan, ko budilka zazvoni z občutkom, a smo res spet tukaj. Ampak nič hudega, kava je skuhana, fris približno pripravljen za javnost, motivacija pa... motivacija bo prišla. Enkrat, mogoč v petek. No, do takrat pa dobro jutro, v nov teden, najprej kava, se veste, pol pa rešujemo že svet. In vi ste vse, kar sem jaz kadarkoli potrebovala. Motley Crue so tukaj. And you're all I need. Dobro jutro.

0: In vse, kar potrebujete, so tudi seveda prometne informacije na Radio Fantasy. Ja, 13, dobrih 13 minut, če sedmo, vam lahko povem, da imamo dva radarja. Eden je v rjavem kedju v Debru na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri Laškega. Drugi pa prav tako v Laškem in sicer na relaciji Celje-Laško pri omejitvi 50 km na uro. Torej tam tudi previdno. Zaprt pa je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Seveda obstaja velika nevarnost na leta, prav tako pa se je prometna nesreča zgodila in posledično ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja. Na izvozu Maribor center tudi tam je nastal daljši zastoj in tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80, 1878. 14 minut še sedmo, pa ja... Danes bo lepo in jasno, tudi toplo pravite. Od 9 do 20 bomo namerili danes, sonce nas bo božalo in takšno vreme nas čaka skoraj da cel teden.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: 14 dni smo bili pogrešani, kar se športnega dogajanja tiče, ampak Nena je nazaj. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kje boš začela?
2: Začnemo v dvorani Zlatorog.
1: No, pa dejmo.
2: Mal boli, ja.
1: Ja, fejst boli, ne boli, mal, ja. Fejst.
2: Rokometaši Celja Pivovarne Laško niso imeli včeraj sreče v tem savinsko-šaleškem derbiju. Za gol so bili prekratki, da bi osvojili vsaj točko, če tako rečem. Skratka, ekipa Gorenja Velenja je na koncu zmagala z 29 proti 28. Torej, gol razlike, ampak bilo je blizu. No, kakorkoli, nova priložnost za četrto ligaško zmago bodo celjski rokometaši imeli že to soboto. Gostovali bodo v Škofji Loki, torej Škofjeločani bodo tekmeci in tam bi pa mogli zmagati. No, tak,
1: držimo pesti.
2: Naj se izide. Odbojkari Slovenije so tudi blizu medalj. Pa se tudi pol na koncu ni išlo, tako da so evropsko prvenstvo končali na četrtem mestu. Evropski prvaki so drugi zapored postali Poljaki, kar nekako zasluženo in pričakovano. Podprvaki so Francozi, bron pa je pripadal Fincem. Ne? Oni so bili pa celi srečni, da jim je končno nekaj ratalo na velikem tekmovanju in to ravno proti Sloveniji. Ampak okej, naj jim bo, bomo naredili revanšo na naslednji evropski zgodbi. Nogometaši Slovenije so... ja, same takšne imamo. Nogometaši Slovenije so namreč Ligo narodov začeli z remijem proti Škotski. V bistvu še dober, da smo osvojili točko, glede na to, kakšna je bila tekma. Vsaj predvsem po številu priložnosti, ki so jih imeli nogometaši Škotske, smo lahko veseli, da smo imeli v golu Jana Oblaka in
1: Oblak
2: da je ostalo
1: se je
2: nič proti nič. Ne? Tako da držimo pesti, da se takšna zgodba ne ponovi več in predvsem v smislu tega, da naši tudi kaj zadanejo. Pa da ne bo Jan Oblak potem tisti glavni, ki bo reševal našo reprezentanco. Jutri bo priložnost seveda, da naši fantje pokažejo, da znajo igrati nogomet in tudi zadevati. V Stožicah bodo igrali proti Severni Makedoniji.
1: Odlično.
2: Držimo pesti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je bil včeraj okronan Američan Brandon McNulty je to postal. Podprvak je postal njegov rojak Michael Matthews, tretji je bil Nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini slovenski kolesar iz sedmerice Slovencev na tem svetovnem prvenstvu pa Primož Roglič v cilju kot 21. Ni slabo glede na to, kaj vse je doživel v tej sezoni, tako da sem vesela, da so njegova rebra predvsem zdržala. Držimo pa pesti seveda, da bo še uspel nadaljevati kariero in predvsem nas razveseljevati z dobrimi rezultati. Kar zadeva smučarske skoke, se ni zabat, dokler imamo Prevce, en zihar naredi neki in v tem vikendu je to naredila Nika Prevc. Zmagala je včeraj na tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu, res da je na tej tekmi v soboto recimo bila diskvalificirana. Ustreznost dresa ni bila takšna, kot bi mogla biti, ampak včeraj je pa rekla, zdaj pa imam ta prave cote gor in grem. In je naredila to, kar je, in s tem v bistvu tudi Sloveniji zagotovila, da bo lahko imela na tekmah svetovnega pokala, potem ko se začne zimski del sezone, ne, do novoletne turneje 6 namesto 5 tekmovalk. Tako da še kvoto nam je povišala ta Nikica. Ja, smo veseli, da jo imamo in bog daj, da bo ostala zdrava.
1: Držimo pesti, držimo pa pesti seveda tudi za mene, ker
2: ja,
1: ta teden
2: si začela neki
1: športam,
2: preveč
1: ja,
2: športati.
1: Športam in danes recimo delam počepe. Tako da, prijavite se, športite z mano in sicer na 041-300-300 napišite, kaj že moramo napisati? Body fit, seveda, ime in primek na 041-300-300, pa mogoče zraven napišite še koliko ponovitev sem uspela narediti v 30 sekundah. O počepih govorim, sem toliko, da veste.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meni so zmešali, pridem.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: 80 let kinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica. Zaradi prometne nesreče obstaja velika možnost na leta, zato vozite res previdno. In pa prometna nesreča prav tako ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Tam je nastal daljši zastoj in tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Radar je v rjavem kediju v Debru na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri Laškega, omejitev je 50 km na uro. In pa seveda zastoji so od Lukovice dalje, zamujate pa dobrih 40 minut.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: podifiti ziju na Radiju Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Ja, lepo ste me potunkali, da moram telovaditi, ne? Tak, naš šef je zelo, zelo super, tako da, bravo, super ste, tako da, zdaj po novem tudi jaz telovadim in tudi jaz moram iti v nov Bodyfit na preoblikovanje telesa. Lahko greste pa z mano. In sicer, nagradna igra, ki jo imamo pripravljeno za vas, je ta, da seveda pošljete Bodyfit, vaše ime in priimek na nič 41300, in potem seveda ugibate, koliko ponovitev ene vaje uspem narediti v 30 sekundah. Danes recimo, evo, so to počepi. In kaj mislite? Koliko počepov sem bila sposobna narediti v 30 sekundah? To odgovorite zraven še v SMS poročilu, torej Bodyfit, vaše ime in priimek in pa število poskusov počepov. Na nič 41300. In potem se mi pridružite v 4-tedenski akciji, kjer lahko skupaj preoblikujemo telo. Ja, lej, moram vam povedati, da tale naša nagradna igra zahteva od meritve telesne sestave, pa obsega in gibljivosti seveda, pa individualno sestavljen program vadbe, pa prehranske smernice, tu se bo pri meni zataknilo. Seveda tudi mentorstvo in podpora trenerja, pa ni, v glavnem neomajen obisk fitnesa v vseh fitness centrih Bodyfita po Sloveniji, pa seveda tudi vodene vadbe. Tako da ste za, gremo skupaj športati, da ne bom sama. Dejte. In pa seveda, sej vam bom pomagala, koliko ponovitev sem naredila. Lahko rečete med 10 in 15, med 15 in 20 ali pa 30. Ha? Bodyfit, vaše ime in priimek, spravi številka, koliko ponovitev počepov sem naredila v 30 sekundah in pa pošljate vse skupaj na nič 41300. No, dejmo, da bomo skupaj športali.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Ja, na cestah dejte biti previdni, kajti jaz ne vem, kaj je tale današnji ponedeljek, ampak zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Obstaja velika varnost na leta, vozite pazljivo. Ravno tako prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Tudi tam je nastal že zastoj, previdno tudi tam, da ne pride do naleta. No, prehitre voznike pa policisti z radarjem v rjavom kediju lovijo v debru na avtobusni postaji v smeri Laškega. Omejitev je 50 km na uro. Za vse dodatne informacije iz cest pa seveda ste dobrodošli na 080 1878. Ja, danes pa bo sončno in temperature se bodo dvignile iz trenutnih 9 na popoldanskih 23, na sončku še kakšna stopinja več. Uživajte v sončnem vremenu.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
4: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
3: Mesnica in delikatesa Oštirka.
4: Dober okus v središču Celja.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
12: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri,

0: Velike sadilje makaroni preko 100 različnih je Tibo pripravljalo kar 15 futrankov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
1: Jutrani bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Nič 80 1878 sporoča.
6: Prometna nesreča še vedno ovira prehitevalni pas med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane, pa tudi pred izvozom Maribor center proti Šentilju. Pazljivo, v obeh smerih je nastal zastoj v dolžini 20 minut, nekaj malega zastoja je tudi na relaciji Laško-Celje, v Debru pri Laškem pa imate tudi policijsko radarsko kontrolo, zato previdno omejitev je 50 km na uro.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
7: Radio Fantasy Top Hit.

0: podifiti ziu na Radiju Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Ja, res je, novi Bodyfit prihaja v super novo Mercator Center tukaj na Hudini. In veste kaj, 4 tedne bomo skupaj švicali v Bodyfitu na 4-tedenski preobrazbi telesa. In točno to preobrazbo lahko osvojite prav vi. Ta teden bomo namreč žrebali 2 ženski in 2 moška. Torej, tudi moški se lahko prijavite na 4-tedensko, je zaželjeno, no, da se prijavite na 4-tedensko preoblikovanje telesa. Vse, kar morate storiti pa je, ker so me seveda naši šefi potunkali, da ugotovite, koliko počepov sem naredila v 30 sekundah. Za namig si lahko pogledate tudi na naši spletni strani rfantasy.si, kje vam ne povem, ker ugibajte. Seveda pa se predhodno prijavite na 041-300-300 z vsebino Bodyfit, vaše ime in priimek in pa številko, za katero mislite, da sem točno toliko počepov naredila v 30 sekundah. Še v tej uri žrebam nekoga, ki bo z mano švical v 4 tedne v novem Bodyfitu v supernovi Mercator Center Celje.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Previdno proti Ljubljani, zaprt je še vedno prehitevalni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi prometne nesreče zamudili boste dobrih 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa je promet še vedno oviran pred izvozom Maribor Center, če peljete v smeri proti Šentilju. Nekaj malega zastoja je tudi na relaciji Laško-Celje in pa seveda v Laškem pri Debru vas čaka tudi policijska kontrola. Danes pa bo jasno in tudi toplo. Do 23 stopinj Celzija naj bi danes skočili, trenutno pa jih imamo v fantasyvi deželi med 7 in 9. In takšno vreme bo v naši družbi, pazi to, kar do konca tedna.
1: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Bodi fitizziv na Radiu Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodi Fitu v Celju.
1: Res je, Bodi Fit se seli na novo lokacijo in veste kam? Supernova Mercator Center Celje, torej nasproti stadiona Zdežele, boste lahko migali v novem, prenovljenem Bodyfitu v dveh nadstropjih. In tam boste nagrajeni štiritedensko preoblikovanjem telesa. Zakaj? Ker ste mi poslali SMS, a ja še niste, no hiter dejte. Bodyfit, vaše ime in priimek in pa seveda tudi število počepov, za katere mislite, da sem jih naredila v 30 sekundah. Dala sem vam na izbiro. Od 10 do 15, od 15 do 20 ali pa tudi do 25. Mate pa seveda tudi švingladnje, možno. In sicer na naši spletni strani rfantasy.si pod zavihkom nagradne igre. Tam je objavljen posnetek dejansko, koliko počepov sem naredila. Evo. Tako da, imate vse perajt, samo še migat pejte z mano. Najprej migajte s prstki, torej Bodyfit, vaše ime in priimek, na nič 4 1 300 300, dodajte še število počepov, za katere mislite, da sem jih naredila v 30 sekundah. Potem pa, če vas izžrebam, boste lahko z mano migali kar 4 tedne v novem Bodyfitu v supernovi Mercator Center Celje. Ja, in pa ste to? Nagradila bom dve ženski in dva moška v tem tednu. Tako da, dve ženski, dva moška. Hitri prsti, koga bomo nagradili danes, pa še v tej uri.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu. Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Hyundai i20 že za 15 990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
11: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Drznost in napredna tehnologija.
14: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
13: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
15: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Konkretne zastoje imate na relaciji Laško Celje, pravite, gre zelo popolže, zato seveda ukalkulirajte to tudi v načrtovanje svoje poti na tem koncu. Predtem pa vas tam čaka še policijsko-radarska kontrola, ki se nahaja v Rjavem Kedju na relaciji Laško-Debro, omejitev pa je 50 km/h. Še vedno pa je prometna nesreča, ki ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal tudi daljši zastoj in tam seveda previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa je nastal zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino. Tu pa se boste zamudili dobrih 20 minut. Vozite srečno in varno.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost,
7: varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy smo zakorakali v jesen.
1: Jesen je lep letni čas.
2: Hruške, grozdje, konstan.
3: Če pomoč, če pa je zrom pitna, zrom kaspanja.
0: In seveda same dobre vibracije.

0: podifiti ziju na Radiju Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Ja, res je, čas je. Namreč Bodyfit bo prav kmalu odprl svoja vrata na novi lokaciji v super novi Mercator centru Celje. In tja se bomo skupaj odpravili na 4-tedensko preobrazbo telesa. Kdo gre z mano? Nekdo izmed vseh vas, ki je poslal SMS. Bodyfit, vaše ime in priimek in pa številko na nič 4-1-300-300. Ta številka pa pove, koliko počepov sem jaz sposobna narediti v 30 sekundah. To je bilo namreč nagradno vprašanje, s katerim pa ste si lahko pomagali tudi na naši spletni strani. In čas je, da vidim, kdo je prva žrtev, ki bo z mano švicala. Seveda pa iščemo tako moške kot ženske. Torej, dve ženski in dva moška v tem tednu bosta nagrajena 4-tedensko preobrazbo telesa. In prva žrtev je Urška. Pa dajmo poklicati.
2: Prosim.
1: Dobro jutro, Urška.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sem čula, da imaš portele skupaj.
2: Lahko, ja.
1: Ampak, zdaj pa, Urška, ti meni povej eno stvar. Kaj misliš? Koliko počepov sem jaz naredila v 30 sekundah?
2: Ja, zdaj bom čisto odkrita. Malo sem preplonkala. 22. Pa še to, niso bili orang. Niso bili orang. So bili taki malo na pol.
1: Dej še kaj povej, dej še malo soli utri na mojo rano. Že tek nisem športen tip. Ampak, Urša, veš, kaj to pomeni, ne?
2: Da bova skupaj športali.
1: I res je. In to 4 tedne bova skupaj švicali v Bodyfitu. Iskrene čestitke.
2: Wow, hvala. Super. Odlično. Bova. Obljubim. In veš, kaj boš čez 4 tedne?
1: Kaj?
2: Naredila 2x toliko počepov in pravilni bodo.
1: No, fajn se mej nekih reči. Urša, hvala za sodelovanje in seveda ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke in se dogovoriva, kdaj greva skupaj športat. V novem Bodyfitu, ki prihaja, ki se seli dejansko na lokacijo v Mercator center.
2: Hvala, se vidiva.
1: No, evo, Urška je prva žrtev. Kdo pa bo naslednja? Še vedno lahko seveda pošiljate SMS-e, Bodyfit, vaše ime in priimek na nič 4-1-300-300. S tem, da za jutri pa delam sklece. 30 sekund časa bom imela, da naredim koliko sklec, to številko še prepišete zraven.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Da, twist and shout si bomo peli predvsem na naših cestah. Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno seveda, da ne pride do naleta, pa že gre tudi na relaciji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Nekje 15 minut, dobrih 15 minut se boste zamudili tam. Radar še vedno v rjavem kediju v Debru na avtobusni postaji meri vašo hitrost v smeri Laškega, omejitev pa je 50 km na uro. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest o zastoju ali policijski kontroli, bog ne daj v prometni nesreči, pa dejte to sporočiti na 080 18 78. Ja, sonce bo v naši družbi vse do nedelje in lahko vam povem, da se bomo super družili tudi na karavani okusov. Medtem, ko imamo trenutno že 11 stopinj Celzija, tekom dneva pa namerimo vse do 23.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca.

0: 7. oktobra, stopni se in pika se in Petrol.
1: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo. Zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: V pristavi občini Vojnik poteka gradnja novega hodnika za pešce. Na Teharjah pa bomo preživeli dan med junaki. Dobro jutro vam želim, Taja Golob. V pristavi občini Vojnik poteka gradnja novega hodnika za pešce. Prva faza zajema 435 metrov dolg odsek od križišča za Razgor Bolše proti severu pristave. Do sedaj so uredili kabelsko kanalizacijo za nizko napetostne vode in javno razsvetljavo. Dogradili potrebne prepuste ter očistili obstoječe. Trenutno potekata izvedba nasipa in polaganje robnikov. Dela potekajo po terminskem načrtu, zaključek prve faze pa je predviden novembra letos. Vrednost del znaša skoraj 284 tisoč evrov. Projekt se bo nadaljeval tudi prihodnje leto, ko bodo hodnik podaljšali še za 530 metrov, vse do križišča za Dobrotin. Na športnem igrišču Teharje pa bo v soboto 3. oktobra med 10. in 14. uro potekal dan med junaki 2026, ki ga pripravlja PGD Teharje. Obiskovalcem se bodo predstavili policija, nujna medicinska pomoč Celje, poklicna gasilska enota Celje, gorska reševalna služba, PGD Teharje in civilna zaščita. Pripravili bodo različne prikaze svojega dela, med drugim delo policijskih službenih psov, oživljanje z uporabo AED, reševanje v prometni nesreči, vrno tehniko gorskih reševalcev in gasilsko-veteransko vajo. Na ogled bodo tudi intervencijska vozila in oprema sodelujočih služb. Poseben program pa pripravljajo za najmlajše. Ti se bodo lahko preizkusili na CC Fire Combat poligonu in spoznali osnovne gasilske spretnosti. Dogodek je za obiskovalce brezplačen, poskrbljeno pa bo tudi za hrano in pijačo. Kdaj pa v Celje prihaja karavana okusov in kdo so tokratni ponudniki, pa si preberite na refantasy.si.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Pazljivo seveda na štajerski avtocesti, če peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, je rahlo še vedno oviran promet in sicer zamujate dobrih 15 minut. Radarsko kontrolo pa ste opazili v Šentjurju pri kmetijski šoli in meri vašo hitrost v smeri Grobelnega, pa tudi radar v Orjavam Kedijo je vztrajen v debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev pa je 50 km na uro.
3: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
10: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy. Pozor! Opustitev kajenja škoduje državni blagajni.

0: Nismo v New Yorku, smo pa v fantasyve deželi, kjer prežijo radari na prehitre voznike. Eden v rjavem Berlingu je v pristavi pri Mestinju, drugi v Šentjurju pri kmetijski šoli v smeri Grobelnega in tretji v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega. Meri, omejitev hitrosti je 50 km na uro. In pa seveda, če greste proti Ljubljani, popovžje. 20 minut se boste zamudili od Krtine dalje. Ja, 13 pa jih je čez 9 uro, sija nam sonce in sonce bo v naši družbi tudi vse do nedelje. Temperature trenutno 13, popoldan pa do 23.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy smo se odeli v poseben barvni plašč.
1: Jesen je lepa, barvita.
0: Kot tudi same dobre vibracije.

0: Ja, Baby Rexa je bila tole in 20 oziroma 21 minut je čez pol deseto uro. In veste kaj? V primeru, da se vam karkoli zgodi, je zaželeno, da imate tudi kakšen kontakt v sili, ki se ga kontaktira. Ponavadi je to, ali so to starši, ali je to partner, prijatelj, ne? Ker pač v življenju je vedno fajn imeti nekoga, ki ga lahko pokličeš, da te reši iz zagate. In jaz sem svojega recimo že izbrala, če me slučajno kdaj zaprejo, ne klicati mojih staršev, dejte poklicati, ker mojega šefa. On me bo sigurno spravil ven in plačil varščino, ker nekdo mora zjutraj delati, ne?
1: Ena, dva, tri, štiri.
2: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Premišljene rešitve. Udobje. Zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S. Pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
2: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
11: Kaj nov avto?
10: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
11: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse.
11: Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov.
10: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
11: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
10: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
12: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozolcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozolcem
13: v Ari vasi 19.
14: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodifit Celje na bodifit.net.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Previdno in po omejitvah radar v Rojavem Brlingu vas čaka v pristavi pri Mestinju, pa seveda tudi v Šentjurju pri kmetijski šoli prežijo na prehitre v smeri Grobelnega, pa Rjav Kedi je v Debru na avtobusni postaji v smeri proti Laškem. Če greste proti Ljubljani, previdno 10 minut jih boste zgubili.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ja, točno tak je to, baby, ne, ko kupiš lotolistek za 10 evrov, ampak se en piše, juhu, osvojil si 11,80 €. Ampak veste kaj, ne bomo danes lotil, ker jaz sem lačna, ura je že cajt in sem si mogla pripeljati v studio, ne enega, ampak dva.
1: Dobro jutro.
0: Sicer Matej in Žiga, dobro jutro.
2: Zdravo.
1: Si res lačna?
0: A si mi prinesel danes kaj za jest ali spet nači?
1: Nekaj drugega sem prinesel, si boš sestavila in boš... Ja. Gledam, kje so...
0: Burger
1: je tam.
0: Burger je tam.
1: Ne vem pa, kje je on lanski.
0: Janko,
1: ga po mojem sploh še stavila nisi.
0: Janko si ga je vzel, ker mislim, da se njemu tudi lušte delajo, veš.
1: Okay.
0: Ali pa, mogoče hoče imeti pa Janko... Čaki, mogoče hoče imeti pa Janko svoj, a veš, food truck.
1: Da obdržimo tradicijo... Lego kocke trak s pomfrijem. Lepo.
0: Ampak...
1: Loga tudi Janko sestavno.
0: Ko bi mi vsaj kaj mesa prinesel, veš, naj pa pomfri stari. Res, mislim. Bravo,
1: ej,
0: Matej.
1: Maruša, pomfri, oziroma ne pomfri, krompir je letos hype, a ne Žiga?
3: Res je.
0: Čakaj. Ampak Žiga ni s krompirjem.
1: Tudi ima krompir.
0: Absolutno ne. Dobar, malo ga imaš, no, ampak te...
3: Imam kot prilogo ali pa isto kot naložen krompir, ampak mi pa telimo na sendvičih.
0: No, sej to, ne, ker ti si prišel od Dihurčka, ne?
3: Skangurban Kitchen.
0: Ja, zdaj, imeli smo te že v Celju, tudi v City centru vem, da si bil, ampak če mogoče, Matej, tebe bomo zdaj dal malo na stran. Dej mi povej, kaj v bistvu, kakšni sendviči so pri tep, ki prihajajo zdaj s karavano ta vikend v Celje?
3: Naša ponudba temelji na takih substyle sendvičih v čisto lastni režiji. Trudili smo se biti kar se da originalni, delati svoje recepture, svoje kombinacije okusov. V Celje pridemo z našimi klasiki, štirimi komadi, Sloppy Joe, Chicken Coma, Pulled Pork in Cauliflower Power. S tem zajemo v bistvu vse glavne kategorije mesa, od piščanca, govedine, svinine, imamo pa tudi vegi opcijo in vegansko opcijo za vse ostale.
0: Si me prej slišal, ko sem draga, da govoril mikrofon.
3: Evo, upam, da se kaj slišalo.
0: Ne, veš, je se slišalo vse, ampak fora tem, ker jaz sem lačna, ne, pa jaz te čujem že tak, pa pa še malče slušalke, pa ti ker fajn na glas govor, da se ne čuje, kak manj kruli. Matej, tako sva midva rekla, karavana okusov ponovno prihaja v Celje, ampak tokrat ni zadnja postojanka.
1: Ja, mislim, da smo že četrtič v Celju, pred celjskim domom. Običajno smo vedno zaključevali sezono naših kulinaričnih potepanj v Celju, zdaj imamo pa še bonus track, gremo po vas, gremo še v Mursko Soboto.
0: Jezus Marija, ej, koliko tovornjačkov pa pride zdaj?
1: Ta vikend nas pride 15, če sem prav štel. Tako da mislim, da bo za vsazga nekaj, preko 100 različnih jedi na Krekovem trgu v 3 dneh. Tako da, tudi če prvi dan ne boste mogli pojesti vse, imate popravni spiče v soboto in še v nedeljo.
0: Zadrži to misel, narediva hitro pauzo, da jaz malo poplaknem, ker jaz ne vem, če bom zdržala te klačna z vama. Seveda pa gremo z shapeshifteri, potem pa nadaljujemo, ker so še takšne in drugačne prigode karavane okusov, ki prihajajo v Celje.

0: Res je, ko si lačen, si čist drugačen. To vam lahko povem. Šuši sem z vami, vi ste z mano na Radio Fantasy, z mano pa karavana okusov za lačne in žejne. Dobro jutro še enkrat, Mateju.
1: Dobro jutro.
0: In tudi Žigo, dobro jutro.
2: Zdravo.
0: Žiga prihaja kot skriti gost, ker namreč Matej ni hotel razkriti, koga mi pripelja zraven.
1: Rekel sem dihurčka.
0: Nisi mi povedal prej.
1: Ok, sorry.
0: Zadnji trenutek si ga pripelil. Dejstvo pa je, da sramvajo bilo, ker ste prišla brez fujtra. Kmen.
1: Sva, izlegit, sam se staviti moš. Ne? Itak si rekla, da imaš neko dieto, da moš paziti na linijo in mi skrbimo zate. Špari se za vikend, tam dobiš polno porcijo vse tri dni.
0: No, toliko prijateljih. Če imaš take prijatelje, ne rabiš sovražnikov, ne? Dejstvo pa je, da karavana ta vikend prihaja v Celje na Krekov trg, kjer boste tri dni.
1: Petek, soboto, nedeljo. Drži.
0: V petek začnete kdaj?
1: Ob 12. Mi pridemo sicer že ob 8, ampak prejem se postavimo, elektriko zvežemo, lučke napeljemo za stavco, odpremo lupute, zakurimo, zažarimo in zapalimo. Je nekje ob 12 približno štart.
0: Pa do?
1: V petek delamo do 10, pa potem soboto štartamo ob 10, pa delamo spet do 10, jasno zvečer. V nedeljo, pazi na ključe, spet štartamo ob 10, ampak zaključimo že ob 6 popoldan.
0: Že?
1: Ja. Yeah.
0: Že? To je ono,
1: ja, rekla, če vas v treh dneh nismo na futra, pa vam ni pomoči.
0: Ej, a se kdaj zgodi, da vam zmanjka hrane?
1: Se. To je moj prvi nasvet vsem, ki mogoče še niste bili, ne samo pri nas, ampak na vseh street food festivalih. Pridite pravočasno, ne loviti zadnjo uro, ne? Ker
0: ni ono 30% off, ne?
1: Ne. Večja možnost je, da boste 100% ostali brez, kajti ka zmanjka, zmanjka. Ne? Vse naslednji dan se nafilajo zaloge, ampak tisti dan pa mi imamo prav tako mini tekmovanje med tovornačkari, kdo bo prvi sold out, ne? Kdo bo prvi razprodan.
0: Ok, in zdaj pri skanku imate sendviče.
2: Drži.
0: Zdaj verjetno ti teh sendvičev več ne moreš jesti, ali še poješ kakšnega?
3: Absolutno se da. Ampak rečemo, da reši kaj druga. Še najboljše hrane se lahko prenaješ.
0: Ponavadi, veš, je tak, ne, da tist, kar sam pripravljaš, že imaš tule gor,
3: ja,
0: in pa iščeš vse druge alternative. Mogoče, kateri sendvič pri skanku dejansko priporočaš?
3: Naš najbolj najšparadni kon bi rekel, da je kar chicken koma. Ta je čist.
0: Zakaj je chicken koma? Kaj je zalit z taščenim mlekom?
3: Morate probati, da vidite. Ampak ja, padeš komo, če ne pravo, pa v...
0: Food koma.
3: Yes.
0: Yeah. Ej, a je kakšna zanimiva prigoda se vam zgodila v vsem tem času in v vseh teh...
1: Tisti, ki bi radi daljšo verzijo, pojte na karavanaokusov.si, kjer pišemo celo blog naše štorije,
0: okay,
1: in kup enih zanimivih zapisov tega, kako smo ključe zaklenili notri, kako v enem mestu nismo skoraj dobili dovoljenje, ker so mislili, da bomo šlepari prišli v mesto, na mesto s food trucki, gospa pač ne razume dobro angleško, pa do tega, kako se je naš kolega v Slovengradcu zgubil in je prišel skoraj v Avstrijo, ker ni našel glavnega trga v Slovengradcu. Tako da na cesti oziroma na terenu se zgodi res polno anekdot. Ene so za javnost, ene pa ne.
0: Ok. Imate kakšno osebo, ki je tako vaš največji fan, ki se pripelje kamorkoli ste?
1: Ja, kar par takih je zelo, mi jim rečemo, lakotnikov. Recimo sploh pri spadsterih, ta nabasan pečen krompir, če spomniš, samo je bil lani tukaj.
0: Ja.
1: So letos res postali totalen hype in ljudje čakajo pred zaprto loputo, da se odpre loputa in je tako vrsta še preden zažarijo.
0: No, tudi jaz se rada zapeljem za karavano
1: okusov. Ti si pizza lab fanica, ne?
0: To je res, to je res, to priznam.
1: Tudi Jan s pizzami pride, tako da ne boš rabila daleč.
0: Dobar, spet mi ne bo treba kuhati. Je pa še ena stvar. Matej,
1: samo še
0: vem, da ti deliš nekaj brezplačnih stvari po mestih, kamor pride karavana. Ali bomo tudi v Celju imeli to možnost,
1: ko
0: da
1: mi dva, oziroma ko mi trije zaključimo, grem jaz na kolo skrivat kupončke, tako da jutri preverite vse naše digitalne kanale Karavane okusov, kjer bodo razkrite lokacije, kjer vas čaka 15 kupončkov za 15 brezplačnih kosil malic večeri. za 15 futrakov.
0: Mogoče kak namik?
1: Eden bo pod radijem fantasy, ampak ne vem še kje. Moram se še malo razgledati, kje lahko skrijem.
0: No, v glavnem. Do karavane okusov imamo še za 4x spat.
1: Upam, da prav šteješ, kaj jaz ne.
0: Ja, 1, 2, 3, 4. Ja,
1: ja, okay.
0: 4x prespimo, pa karavana pride v Celje, šparite na Krekov trg.
1: Ja, ne se preveč, ne pridet siti, ne, niti sitni.
0: Ok, ne bomo, obljubim, bomo prišli lakotniki.
1: Tako.
0: Od petka do nedelje, torej karavana v Celju. No, in če boste pridni, lahko usvojite tudi brezplačen obrok, kje nekje po Celju, kamor ga bo seveda skril Matej, 15 kupončkov za 15 futrakov. V glavnem, hvala vama, ker ste prišla in se vidimo v petek, soboto in nedeljo.
1: Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
0: Ja, takrat pa res začnem. Hvala vama in se vidimo na Krekovem trgu. Čau! Ja.

0: Da boste srečni v afterlife-u, vozite seveda kar se da previdno, pa da vam ostane nekaj penezov še za karavano okusov. Radar v rjavem Berlingu je v pristavi pri Mestinju, zato tam ne prehitro, da ne bo kazni, pa tudi v Šentjurju pri kmetijski šoli vas čakajo v smeri Grobelnega. No, in zastoji so še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če peljete, se boste zamudili na tej relaciji dobrih 15 minut. Sonce je v naši družbi in tako bo ostalo vse do konec tedna. Temperature se ustrajno dvigujejo, 15 jih imamo ta trenutek na termometru, tekom dneva pa jih namerimo nekje do 23.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in nevrologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: 3, 6, 10.
4: Ej, a veš, da ima pišek 10.
3: Kaj pa?
4: Ja, tradicionalnega.
3: Kaj to?
4: Oktoberfest pr pišek.
3: Ja, kdo pa pride?
4: Legendarni Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
3: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
4: 17. oktobra od 20. ure dalje.
3: Ej, a karte so še?
4: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
5: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Copifoto.si.
10: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Musè, Carmórate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darija Štrasticu. U Velikoj Britaniji su u bližini američke letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policija su po noći upozorili na 3 sumljiva vozila, ki su se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali su več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v Goščah ob jezeru Jasna potrdile potencijalno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Županja občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
2: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
1: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme u fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na zadnje, radar v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli v smeri Grobelnega. To je vse za enkrat. Ceste so soncem obsijane, tudi kakšno delovišče, kjer je sedaj lažje premostiti nek časovni odmik za mik vaše vožnje v neko smer A, B, od točke A do točke B. Tako da uredite to, drugače pa samo upoštevajte postavljeno signalizacijo, zatožite pa lahko vse kontrole na brezplačno nič 80, 1878.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Ronan Keating, Boyzone, Love in Each Day, to so 90-ta leta. In tam se bomo modili tudi v nadaljevanju, ker zdaj le prebujemo ali pa vsaj nadaljujemo to neko ogrevanje ponedeljka na Radio Fantasy, 28. september, kaj pa to, konc ga bo in že trka na vrata oktober. Ja, jesen je prišla iz ovinka, to je, kar je, barve imamo in mi imamo zelo raznoliko barvno glasbo. 27 let nazaj se je izstrelila kot strela iz jasnega ali drugače. Takrat je dejansko njen glasbin duh ušel iz steklenice in lepo je, da ga še ni uspela spraviti nazaj. Ma nekaj malih pauz, ampak nima veze. Kristina Aguilera se začenja, evo, zdaj le peljati do vaših zvočnikov. In kot sem dejal, lepo nedeljek, sonček je, ki nas boža, Janko sem z vami.

balada Brothers in Arms. V bistvu je Mark Knopfler to napisal kot protivojno pesem, danes v novejših časih pa je to pesem o prijateljstvu, povezanosti in tem, da človeka ne pustiš samega v težkih trenutkih. Je pa, če se obrnem nazaj, no to protivojno dogajanje ali pa vojno, zdaj so taki časi, da je največ nekih konfliktov na svetu in po uradnih statističnih podatkih baje je 29 aktivnih konfliktnih območij, govorimo o državah, ne o manjših prepirih sosedskih, tako da to je strašno huda cifra in ja, zelena miza mora biti čim večja, naj bo in čim prej se ne rešijo situacije.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti Zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifiti Zivu.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopnice event in pikasi in petrol.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
10: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
15: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
16: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
15: Mesnica in delikatesa Oštirka.
16: Dober okus v središču Celja.
17: Vam postelja škripa?
18: Najraje lebdi.
17: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
18: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
17: Plasart.si.
19: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
20: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
21: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
22: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
21: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
25: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Radar je na belem pri Šmarju pri Jelšah. Previdno.
28: V
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Shkljoc, shkljoc, mojster fotkanja Brian Adams. The only things that looks good on me is you. Zdaj pa je čas za Fleetwood Mac-e. Ja, zdaj, a veš, everywhere. Zdaj, nekateri ljudje so everywhere, vse posod. Tudi takrat, ko si mogoče zaželiš, da jih ne bi srečal, jih, pak na konc koncev, se je to še izostrilo pa izboljšalo s pojavom socialnih omrežij. Če drugače, nekaj pa tam srečaš, ne, pak tako pa če ne. Smo, tukaj smo, da se imamo dobro in za vse nas, vas, Fleetwood Mac in Lušna, kot sem del. Vse povsod je Radio Fantasy, same dobre vibracije, everywhere. Can you

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravljično predstavo Sova Berta in Bredina skrivnost v izvedbi lutkovne skupine Marionetke. Predstava bo v sredo 30. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjiško. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 29. septembra. Rogaška Slatina, Kamence, omrežje Vinec med 8. in 10. Po četrtek, Imenska Gorca, omrežje Sela med 8. in 12. Kalob je z okolico, Krajni Dol, omrežje Kostrivnica in Mlakar med 11. in 13. Cel je z okolico, Sedlo, omrežje Lovska koča črpališče delni izklop med 8. in 11. Hudinja, postaja frankoloških žrtev od številke 56 do 92 med 8. in 12. Vojnik z okolico, Male Dole, omrežje Želče med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela

Bon vento, dober veter, evo, lepo, ok, bi lahko nekako prevedli ali pa primerjali, pojdi z Bogom, kakorkoli že, v glavnem, veter v jadra, no, še bolje. Jovanotti, ki je na glasbeni sceni že, tam okoli 40 let, ja, dobesedno.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
10: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjaku v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. V predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Začenjam številko našega prometnega odzivnika. Nič, zaenkrat nimam nič novih informacij in lahko rečem, nič posebnega ne dogaja na cestah. So delovišča, upoštevajte signalizacijo, za nadzor kontrole prometa, radarjev ali redarjev pa brezplačna. Nič 80, 1878.
21: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: Podifit minuta na Radio Fantasy.
1: In njeno zaslišanje sledi. Marko Geršak je že skoraj celo življenje v športu in evo, delček pogovora je tukaj.
2: Marko, kaj te je pred 30 leti spodbudilo, da si se odločil ustanoviti društvo in svojo pot posvetiti fitnessu, gibanju in zdravemu življenjskemu slogu?
3: Sigurno, kar se tiče fitnessa, me je popeljala na to pot poškodba hrbtenice. Kot najstnik, takrat v judo reprezentanci še Jugoslavije, sem si resno poškodoval hrbtenico, torej 14 let sem štel takrat. In takrat nekako sem počasi mogel prekinjati s tem profesionalnim športom. In fitness mi je bil tisti, ki mi je na nek način rešil bolečine, hrbtenico, dal nek smisel, idejo. In zelo hitro sem ugotovil, da želim pomagati drugim in zelo hitro sem postal trener, inštruktor, zelo hitro sem se usmeril v profesionalne vode in danes sem tukaj.
2: In ker si tukaj, me zanima, ali moramo za zdravje res vsak dan narediti 10.000 korakov?
3: Ne. Najbolj pomembno je, da se dobro razgibamo vsak dan. Zdaj, samo koraki niso merila, ampak na nek način razgibavanje celega telesa, sigurno pa je to ena lahko dodatna motivacija, da pač vsaj premaknemo svoje telo za teh 10.000 korakov.
0: Bodyfit. My way of life.

13 je čez 11 uro, v novicah sem poslušal. Slovenska vojska začenja intenzivno usposabljanje z letali, helikopteri in minometi na treh področjih v Sloveniji in nobeno ni Celje ali pa ta štajerski konec, ne, gre bolj kot ne za predele, ki jih ima slovenska vojska, to je letališče Cerklje ob Krki, Mirnska dolina in osrednje vadišče slovenske vojske pri Postojni. Pak zanimivo je, Pilatusi so naša slovenska vojaška letala, leta 97 jih je vojska kupila 9. In eno zanimivo ime sem našel. Niso Pilatusi, uradno slovensko so hudourniki. Ja, torej na nebu niso Pilatusi, letijo hudourniki. Zdaj, zakaj takšno ime? Ste se kdaj vprašali? Zaradi vode? Ne. Ne. Hudurnik je tudi ptica, zelo podobna lastovki, skoraj identična sta si, samo barvo je malo drugačen ta hudurnik, temen trebušček ima, hiter je, okreten je in vse skozi je v zraku, on celo baje lahko spi v zraku. To mi sicer ni jasno, se veš, zadremaš za volanom, pa veš, kaj se lahko zgodi, bok ne daj. Ampak ta hudurnik je res ena taka izrazito hitra in gibčna ptica in zato imamo mi Slovenci hudournike. Ravno kar je leto zelo, evo ga, čez naša ušesa. Nina pa je pravi tukaj z nami in svet ima na dlani. Lepo. Ste že kupili karto?

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
2: Hyundai Tucson že za 24 tisoč

0: 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Pridi v mesto. V Heidi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
9: Kaj nov avto?
8: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
0: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.

0: 80 let Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Ponekod so na cesti delavci, mehanizacija in dela, zato upoštevajte postavljeno signalizacijo. Zaenkrat o zastojih ne poročate, kar je dobro. No, če opazite še kakšno drugo dogajanje na cesti, karkoli, tudi mogoče kakšno žival, ki je našla pot na cesto, nam to javite na nič 80 18 78. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Gary Moore, Cold Day in Hell. In Gary Moore že kot mulo je začel uporabljati očetovo kitaro, ki je bila stara akustična, ampak dobesedno je dokazal, da iz šestih strun lahko narediš, kot pravijo, čustveno izjavo, ker pri njem kitara ni samo igrala, ko je bilo treba, je tudi jokala. Eden najboljših blues kitaristov se je ravno kar poslovil. Prihaja pa sicer slovesom Bye Bye Bye and Zinky.

Flirtovci v poljubljanju. Veste, poljub je eden redkih trenutkov, ko možgani hkrati dobijo informacije o okusu, vonju, dotiku in celo temperaturi druge osebe. Zanimivo. In potem ni nič čudnega, ker tudi to velja kot pribito, lahko preizkusite zdaj ali pa doma, kakorkoli že, da ko se poljubimo, se nam zenici pogosto razširita. Veš, on tak malo bolj bel pogled, pa ne zaradi tega, da bi slabš videli, ampak zaradi tega, ker gre za eno močno čustveno zbudjanje. Vse se rekel, okus, von, dotik, pa temperatura. Vse. All inclusive, pa kje se to, ne? Ok, gremo dalje, ker imam pa neke slabe sanje. Teddy Swims pravi Bad Dreams, pa da slišimo njegovo zgodbo, ki jo izpove zdaj v 3 minutkah. Beseda je tvoja.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: VS Styling.
10: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
19: To je to.
5: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
22: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Kot se je izoblikoval lep dan, takšne so tudi lepe informacije z cest. Zaenkrat ne beležemo ničesar posebnega, stacionarni so aktivirani, vklopljeni in počno to, kar morajo, nadzirajo prehitre. Če pa jih vi opazite za kakšnim grmom ali kakorkoli drugače, nič 80, 1878.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Skinny Bop.
1: V redu, je rekel Skinny, da si kot trlica, ampak se to je bila zdaj drugačna, neka taka domača preoblika tele besede ali pa pomena.
2: Bodi fit izziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Bo pa tole bolj konkretno, če bilo prej kar na učne nekaj prevedeno, tole bo pa narejeno, kot se zagre. 4 tedni, to je en mesec in le, hopa, hopa, to pa bo preobrazba. Zdaj, koliko ponovitev zmore Šuši, da je ta Body Fit izziv, to nas zanima. In to nam napište v SMS, ko se boste prijavili, če bi radi imeli tole nagrado, super zadevo, ne? Danes moram reči, da je bila vesela Urška te nagrade.
3: Wow, hvala, super, odlično.
1: Odlično, dobila je 4 tedne preoblikovanja v Body Fit v Celju. Ampak za jutri povem, da bo pa Šuši nagradila pa moškega, fanta, deca. Prijavite se, lahko se tudi vse ve, drage, kakorkoli že, ampak jutri bomo dali pozornost fantom. Napišite v SMS Bodyfit, to je prva stvar, pol date svoje ime in priimek in zdaj število ponovitev, koliko jih zmore Šuši. Če se vam sanjane, lahko ugibate, dam vam pa namig. Pejte na našo spletno stran rfantasy.si in tam je konkreten namig, preštejte pa napište. Bodyfit, ime in priimek, število ponovitev pa pošljite na 041-300-300.
2: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.

Tomorrow I'll be gone. Igla Ešer je tole Safe Tonight in ko smo že seveda v svetu show biznisa, glasbenega show biznisa, o Video Music Awards, torej o MTV več nagradah čez nekaj trenutkov. Zdaj v tem trenutku pa mogoče o princezi popa. To vsi vemo, da je nekoč postala, kdo? Je Britney Spears. Britney Spears je že pred dvema letoma prodala avtorske pravice. In moram reči, da kar dolgo traja, da bo Universal te pravice na nek način uporabil, da naredil film. Baje se zdaj pogovarjajo, katera izmed igralk bo stopila v čevlje Britney Spears in odigrala to njeno biografsko zgodbo, ki bo imela očitno naslov Ženska v meni počasi dobiva obliko, gre za knjižno uspešnico. In zdaj ne tri punce pa so, Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown in Addison Rae. Zdaj, mlajše generacije poznate ta imena, eni ne. V glavnem me res zanima, kako bo vse skupaj izgledalo, ampak kot je to v navadi pri Britney Spears, se že zdaj v novic spet nekaj zapleta. Brez drame ne gre. Ok, to bo prinesel čas, to je naša prihodnost, tole pa je za nazaj. Oldies Goldies, Karen Ramirez.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, pirotničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
3: Ker bomo šele v ponedeljek.
0: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtotehnike.
5: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: 3, 6, 2.
7: Ej, a veš, da ima pišek 10.
6: Kaj pa?
7: Ja, tradicionalnega.
6: Kaj to?
7: Oktoberfest pr pišek.
6: Ja, kdo pa pride?
7: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
6: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
7: 17. oktobra od 20. ure dalje.
6: Ej, a karte so še?
7: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
9: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
10: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
11: Gremo k pečjaku po burek, krogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Ja, ko pogledam tale avtocestni križ, bolj kot ne vse relacije obarvane zeleno, tako da gre vse ok, nekaj lokalnih delovič tudi imamo, ni pretiranih zastojev, zaenkrat je vse BP, o radarjih ne poročate, stacionarci pa so v službi.
4: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Don't you come back no more, pesem, ki dejansko je glasbeniki kar ne pustijo primeru, ker so jo snemali vseh mnogih kaverih od rege do diska, tudi Suzy Quatro pa The Animalsi so jo prepevali v originalu, pa veste, kdo je prepeval? Ray Charles. To je original. Kot sem dejal, več kot 100 različnih kaverjev narejenih, takšnih, ki so studijsko posneti, pustimo zdaj tist, ko se posnameš na YouTube zase, pa za prijatelje oziroma tiste, ki spremljajo tvoj kanal. Ne, to so bili studijski posnetki, več kot 100. Zdaj pa gremo v skupini UB40, omenjal sem rege, zakaj ga ne bi malo zavrteli. Mešanica popa in regeja je bila v tistem obdobju 90-ih zelo popularna v svetu, ne samo v

0: Luca Bassi, Prikačniko fante e Čikolo, 10 let bo, ne? Se slišim pri nas reklamo, ki pravi, da bomo skakali 10.10. Je res ali ni res?
1: Je. Ja, ja, Luka Bassi!
0: 10. oktober, v bistvu 10.10. pa 10. obletnica, vse skupaj lepo povezano, bravo. Evo, torej, Luka Bassi bo še neštetotič odigral in odpel svoje pesmi. Ravno sem prebiral en aktualni intervju, prijatelji ga večkrat vprašajo, kako je to, ko mora 600-krat zapeti eno te isto pesem, pa je Luka dejal, noben problem ni, ker vsak špil je nekaj drugačnega.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: V primeru, da se vam karkoli zgodi, je zaželeno, da imate tudi kakšen kontakt v sili, ki se ga kontaktira. Ponavadi, ali so to starši, ali je to partner, prijatelj, ne? Ker pač v življenju je vedno fajn imeti nekoga, ki ga lahko pokličeš, da te reši iz zagate. In jaz sem svojega recimo že izbrala. Če me slučajno kdaj zaprejo, ne klicati mojih staršev, dejte poklicati, ker mojega šefa. On me bo sigurno spravil ven in plačil varščino, ker nekdo mora zjutraj delati, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
8: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
9: v Ari vasi 19.
10: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
16: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
15: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
17: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
18: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
19: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na cestah prividno, seveda malo manj informacij imam, kar je dobro, soncem je obsijan asfalt in nič posebnega ne dogaja. Zdaj, glede na to, da tudi tam, kjer so delovišča, ni nekih zastojev, naj vam obudim spomin na zastoje, pa ne naše. Našel sem en rekord, ki pravi, da najdaljši prometni zastoj v zgodovini na svetu je bil na Kitajskem. Trajal je 12 dni.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Uptown Girl. 6 minut čez eno je ura, zdaj prihaja filmska glasba. Pisalo so se 80-ta leta, ko je udarila na sceno in kar z nekaj pregrehe pokazala malo preveč. Ampak to, ta neka, rečemo temu, za tiste čase opolskost je bila dovolj, da je postala kraljica popa. Madonna! Se jo hofen, ko Madonna ima hito, kolikor hočeš. La Isla Bonita! Pa Like a Prayer in ni da ni. No, zdaj, včeraj MTV, ki ga v Evropi ni več, na nek način ima zdaj drugačen koncept oddajanja, ima pa še vedno Video Music Awards, torej nagrajevanje za videe, podelil nagrade najboljšim. Taylor Swift jih je pobrala največ, ni pa bila edina na tem tronu, največ jih je pobrala omenjena Madonna. Ona je zdaj v zadnjem obdobju štartala na res klubsko plesno glasbo. Njen komad I Feel So Free je čist tak. So za na Ibizo ali pa kakšen house party. Še kaj več kot house party, lahko kakšen underground party. Ampak evo, to je Madonna pri 68 letih. In to je prineslo 7 nagrad, tudi nagrado za izvajalko leta. Madonna pri 68 letih. Taka le muska. Kaj je pa to, dragi in dragi? Evo ti. Madonna taka danes, taka nekdaj. Podobno, ritmika prihaja do vaših ušes. In tole je plošča, ki je bila posneta v eni garaži. $5,000 so odšteli in postala je svetovna uspešnica.

Super se, evo, slaba navada. Cel kup jih imamo ljudje, taki pa smo, no. Ene in druge so. Ena izmed navad, ne vem, če lahko rečem, da je slaba navada, ampak je navada, da rečemo na zdravje, ko nekdo kihne. In to je ena najstarejših govornih navad na svetu, izvira pa iz obdobja kuge, ko je bilo kihanje prvi znak bolezni. Obstaja pa tudi biološki mit, da ob kihanju srce za tisočinko sekunde obstane. Zatorej, na zdravje. V resnici se zaradi pritiska v prsne košu srčne triple drastično počasni ali pa spremeni ritem, kar so ljudje v preteklosti zaznavali, kot sem dejal, kratek premor življenja. Ampak tisočinka, kratek premor. Smo nazaj, evo, ni bilo dobenega premora, tudi elektrike ni zmanjkalo, Phil Collins že trka na vrata in svojo skupino Genesis pravi...

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogo še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meni so zmešali, pridem.
1: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
17: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
1: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Previdno na cestah, kjerkoli že ste, ni pretiranih situacij, pravite v dražji vasi je pri zgornji avtobusni postaji policijsko-radarska kontrola, je nekaj delovišč aktivnih, ni pa pretiranih zastojev, tako da danes se peljete v tale ponedeljek dokaj dobro.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Hit of the moment, Rockery Asia. Zdaj, rockeri ne nosijo kravat. Ponavadi ne, no, redko kdaj bi jih kje vidiš. Ampak eno sem našel v kravatah, preko sem iskal nenavadne, neke slabe navade. In zdaj spet ne moram reči, da je slaba navada nošenje kravate, ker je marsikje zaukazano, se veste, strogi poslovni svet, od bančništva, financ, prava, visoke politike, diplomacije in ostalih stvari, korporativno vodstvo in podobno. No. Tudi po nekem bontonu je kravata obvezna ali pa metuljček, kar se tiče poroke. No. Ja, ampak se veš, trendi se spreminjajo, o kravatah sem našel to stvar. Ne. In študija, ki so jo delali pred 8 leti, pravi, da preveč ali pa tesno zavezana kravata okoli vratu zmanjša dotok krvi v možgane za kar 7,5%. Kar pomeni, da lahko pride prej do omotice, slabosti in tudi poveča pritisk v očeh. Je rekel, še sreča, da imam tako službo, da me ni treba nositi, če ne bi se mi zdaj le zmotil. Dolce Vita. Naj bo, ker je Dolce Vita.

Stumbling izvira iz angleškega glagola stumble in pomeni spotikati se. Tale pesem je govorila bolj kot ne o mogoče nerodnem zaljubljanju, mal tak, da si rahlo štorasno. V glavnem, to je to. In kaj je hujše kot spotakniti se v življenju na nekem kamnu ali pa včasih kar na ravnih tleh, je, da z mezincem brcnemo noter v rob stola ali pa mize. Ha? To pa je. Ja, pravijo znanstveniki, da pač na malih prstih je zelo malo maščobe, pa veliko nekih živčnih končičev in to je, kot da bi to darili s kladivom direktnega po istem mestu. Takšna bolečina je in večina nas, kaj, takrat začne preklinjati. In znanstveniki so dokazali, da gre za avtomatski obrambni mehanizem telesa in dokazano deluje kot naravni analgetik. Evo, če kdo fejs preklina več, le tablete je vzel, ne. Mislim, naravno.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Medtem ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
5: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju. Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, zlastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Uštirka.
14: Dober okus.

0: središču Celja.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairford zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti.
3: Italko keramika.
1: Italko keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
5: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
6: Siv Kedi vas čaka na cesti Celje Laško, natančno Rozmanova ravnina. Tam je omejitev najprej 70 km, potem pa 50 km. In ko rečemo Siv Kedi, seveda pomeni radarska kontrola. Vozite previdno.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio.

Udaren začetek radijskega popodneva, ponedeljkovega seveda, In Excess in pa njihov frontman Michael Hutchence. Ja, nikoli ne bom pozabil, kako so dekleta, moje sošolke, takrat vzdihovale za njim, pa so bi rekle, joj, isto, če bi bil Michael naš sošolec, kak bi bile me vesele. Ja, žal se je končalo tragično leta 97, pri komaj 37 letih nas je zapustil tale velik frajer avstralskega rock'n'rolla. Tragična zgodba, ja, ampak kaj hočemo? Muzika je pa ostala in verjamem, da ko se vse te punce, ki so zdaj že žene, ene že babice, spomnijo tega le komada, se zagotovo spomnijo tudi na Michaela, pa rečejo, oj, kak je bil lep. Ma, kdo bi jim zameril, se je bil res. Zdaj pa gremo na Boba Marleya, to je pa tudi bil frajer, nimaš kaj.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
13: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
14: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
15: VS Styling.
14: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
14: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
17: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Imamo nove srajce.
8: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
1: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
2: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: V Novi Cerkvi proti šoli vas čaka radarska kontrola. Tam je seveda cona omejitve 30 km na uro. Siv Kedi pa še vedno ustraja med Celjem in Laškim na Rozmanovi ravnini, kjer je omejitev najprej 70, potem pa 50. Pravite že, da od zjutraj naprej, kar pomeni, da dobro vedo, da tam vozite prehitro. Držite se omejitev.
15: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
21: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Ponedeljek pravite. Kaj ne rečem, ne? Dejansko je ponedeljek edini dan, ko je kava delovno sredstvo. Ja, pa še 5 dni časa imaš, da se pripraviš na vikend, tako čustveno, fizično in finančno. Ja, dejansko, čeprav pomislim, imam zelo rad ponedeljke. Glejte, to je dan novih začetkov. Začneš dieto, začneš telovaditi, začneš varčevati, začneš bolj zgodaj hoditi spat, da se pripravi za vikend, skratka, v ponedeljek si človek z načrtom. No, do srede si potem seveda že človek, ko ob 3 zjutraj išče čokolado po predalih. Ampak ja, pomembno je, da začneš. In to je bistvo ponedeljka.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: V primeru, da se vam karkoli zgodi, je zaželeno, da imate tudi kakšen kontakt v sili, ki se ga kontaktira. Ponavadi, ali so to starši, ali je to partner, prijatelj, ne? Ker pač v življenju je vedno fajn imeti nekoga, ki ga lahko pokličeš, da te reši iz zagate. In jaz sem svojega recimo že izbrala. Če me slučajno kdaj zaprejo, ne klicati mojih staršev, dejte poklicati, ker mojega šefa. On me bo sigurno spravil ven in plačil varščino, ker nekdo mora zjutraj delati, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: 10. oktobra.
1: Stopni se in pika sem Petrol.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: Voda v treh celjskih studencih ni primerna za uživanje. Slovenski roboti pa bodo zavzeli Porto Riko. Prijetno popovdne vam želim, Nena Arzenšek. Mestna občina Celje je prejela rezultate vzorčenja vode v Meškovem studencu, Dornovem studencu in studencu Gabrovka. Laboratorijske analize so pokazale, da je voda v vseh treh studencih mikrobiološko neskladna in zdravstveno neustrezna, zato ni primerna za uživanje. V Meškovem in Dornovem studencu je bila ugotovljena prisotnost bakterije E. coli in enterokokov, v studencu Gabrovka pa prisotnost enterokokov in koliformnih bakterij. Na podlagi rezultatov opravljenih preiskav je laboratorij vse tri vzorce ocenil kot zdravstveno neustrezne in neskladne z zahtevami uredbe o pitni vodi. Občanke in občane zato pozivajo, naj vode iz omenjenih studencov ne uporabljajo za pitje in pripravo hrane. Na vseh treh lokacijah bodo namestili tudi opozorila o neustreznosti vode. Za pitje in pripravo hrane priporočajo uporabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki je pod stalnim nadzorom in je tudi zdravstveno ustrezna. Slovenijo bodo decembra na svetovni robotski olimpijadi v Porto Riku zastopale kar tri ekipe robotskih talentov Brihtne Buče, ki ima glavni center delovanja v Žalcu. Na državnem prvenstvu za svetovno robotsko olimpijado so Brihtne Buče zmagale v vseh treh starostnih kategorijah RoboMission. Za mlade robotike bo to že drugi zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu. Lani so tekmovali v Singapurju, letos pa jih čaka še večji izziv. Letošnja tema je namreč, ko se roboti srečajo s kulturo in robotiko povezuje s tehnologijo, družbo in okoljem. V Porto Riku se bodo tako mladi slovenski robotski talenti pomerili z najboljšimi mladimi ekipami z vsega sveta ter dokazovali, da slovenska robotika tudi na svetovnem odru zna biti zelo glasna. Kako so v Žalcu praznovali svetovni dan turizma, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: V novi cerkvi proti šoli vas čaka radarska kontrola. Tam je omejitev 30 km na uro. Prosimo, če se jo držite.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

0: ponoviti ziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Ja, res je. Ideja je sicer bila, da bi ponovitve delal jaz, pa sem naredil en trebušnjak in sem končal na urgenci. Tako da smo angažirali našo glavno telovatko Šuši, ki zdaj vsako jutro deli top nagrade iz Body Fita. Ja, to je torej brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v njihovem novem centru, ki ga boste zdaj našli na kupovalnem centru Supernova v Mercatorju v Celju. Tam je zdaj Body Fit. Ja, tja se selijo in tam vam bodo preoblikovali telo. Zdaj pa vsi tisti, ki želite seveda to krasno nagradico, pošljite SMS na 041-300-300, napišite Body Fit, dodajte svoje ime in priimek in pa uganite število ponovitev, ki jih bo naredila Šuši v 30 sekundah. Namig za jutrišnjo nagradno vprašanje, opala, boste našli na naši spletni strani. Saj veste, www.rfantasy.si, tam bo morda to, ki je pisalo, tako da pejte počekirat. In še nekaj je pomembno za jutri, Šuši se je odločila, da bo nagradila moškega. Ja, torej, da bo videla, kako kaj moški telovadijo in kaj znajo. Zdaj, mene osebno tudi tole zanima, kako se bo končalo in koliko ponovitev bo ona naredila, pa seveda, da to jaz vidim, da ona to posname meni, da vidim, kako telovadi. Skratka, draga družba, pošiljajte in še enkrat pošiljajte 041-300-300 Body Fit ime in priimek in pa uganite število ponovitev, kajti tole je noro. Pa se vidimo na kupovalnem centru Supernova v Mercatorju Celje, kjer bo zdaj ponoven torej Body Fit.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.

0: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
1: Co-pi-fo-to.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
3: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgerji,

0: 11 Futrakov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Četrtfinale Pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Radarska kontrola vas čaka v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji v smeri Polzele.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Carica, carica, carica Madonna. Ja, kaj lahko drugega rečem glede na včerajšnji nastop na Video Music Awards, kjer je pri 68 letih, ko večina žensk že nekako leži doma in okupava svoj vrt in pazi vnukece, no, da on kjera v žalo, ampak recimo, da je tako, ne? Ona pleše, skače, prepeva in nori in ne samo to, spet je v središču pozornosti, spet je glavna zvezda z novim albumom, novimi videospoti, novimi projekti in seveda na prvih straneh vseh mogočih člankov, časopisov in spletnih medijev. Mislim, neverjetna gospa. Seveda z neverjetno zgodovino kot najbolj prodajna in uspešna glasbenica na svetu. Eno milijardo dolarjev so zaslužile njene koncertne turneje, kar je tudi rekord, ampak to, kar ona še vedno počne pri 68 letih, to je pa noro, ne? To ni občasni nastop v Las Vegasu enkrat na let. Ona je v špici, vedno, znova in znova. Mislim, globok poklon, če bomo mi per 68 letih takole noreli po odru, bomo videli, delamo na temne. Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
3: v Ari vasi 19.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Pridi pogledat moj novi avto.
12: Kaj nov avto?
11: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste.
2: Italko, ki marika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Polskavo. Za vse tiste, ki ste na oni strani, pa seveda radarska kontrola. Lučica ob Savini na avtobusni postaji proti Polzeli. Vozite previdno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
8: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Lipo si mi spreril, hčerke ti pa ne dam. Ja, tako je cesar zaključil debato z Martinom Krpanom z vrha pri Sveti Trojici, tistim fantom, ki je rešil Dunaj pred turškimi upadi, čeprav je bil slovenski junak. Ja, še vedno čakam, da bo dobil film ali pa vse nadaljevanko, to bi se spodobilo, smo pa kot mulci seveda poslušali tole pravljico, pripovedko za otroke na kasetah. In zakaj je zdaj v njemu govorim? Ja, zato, ker, vete? No, boste zdaj izvedli, ker je njegov avtor Fran Levstik bi na današnji dan praznoval rojstni dan. Ja, 1831 se je Fran Levstik rodil in poleg tega slavnega potopisa od Litija do Čateža je seveda znan prav po tele Martin Krpan mladinski pripovedki. Ja, spodobi se takole tele naše velikane omeniti tudi po radiju, da se jih ne pozabi, in če Martina Krpana niste dolgo časa brali, to čim prej storite, pa čim prej ga predstavite tudi svojim otrokom, da ne bojo sam Spider-mani, pa Super-mani, pa Iron-mani, pa ne vem kaj vse imajo, ampak da bo tudi kakšen avtohtoni slovenski junak. In seveda, kot je reklo tale pravljica na koncu, ne, minister Gregor, pa nič.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Cineplex Torek.
8: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Luka Basi!
13: Sobota 10. oktober.
12: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
14: 17.7 Petrol.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
3: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodno Polskavo.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
1: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

To, kar je danes Taylor Swift za mladino, je bila nekoč Samantha Fox za nas. No pa hitro mal poglejmo, kdo je bila, kaj je bila, ne? Že pri 15 letih je dobila prvo pogodbo za snemanje muzike, ampak je rekla, mal bom še počakala in bom raje manekenka, pa raj se bom slikala naga za britanske revije. No, ta Touch Me, ki ste ga slišali, je bil seveda tudi njen istoimenski album, ki jo je strelil na vrh sveta. Bila je takrat ena najbolj fotografiranih Britank, celo bolj kot princesa Diana in pa takratna premijerka Margaret Thatcher, pa govorilo se je, da ima več denarja kot angleška kraljica. Ne, ale, kaj ti ne rečem. Bila je noro popularna tudi v Indiji, tam je prirejala celo večje koncerte kot v domači Britaniji in celo v hindujščini zapela svoj Touch Me. No, leta 95 pa je hotla na Eurovizijo in ni bila sprejeta. Ma, kaj ne rečem, Samantha Fox, ja, naše mokre sanje, stene so bile prelepljene z njo, edina, ki je pa takrat konkurirala, pa je bila Helena Blagne. No, ne, Sabrina. Dobro, tam.

0: največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlično predstavo Sova Berta in Bredina skrivnost v izvedbi lutkovne skupine Marionetke. Predstava bo v sredo 30. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjiško. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 29. septembra. Rogaška Slatina, Kamence, omrežje Vinec med 8. in 10. Po četrtek, Imenska Gorca, omrežje Sela med 8. in 12. Kalob je z okolico, Krajni Dol, omrežje Kostrivnica in Mlakar med 11. in 13. Celje z okolico, Sedlo, omrežje Lovska koča črpališče delni izklop med 8. in 11. Hudinja, postaja frankoloških žrtev od številke 56 do 92 med 8. in 12. Vojnik z okolico, Male Dole, omrežje Želče med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: V primeru, da se vam karkoli zgodi, je zaželeno, da imate tudi kakšen kontakt v sili, ki se ga kontaktira. Ponavadi, ali so to starši, ali je to partner, prijatelj, ne? Ker pač v življenju je vedno fajn imeti nekoga, ki ga lahko pokličeš, da te reši iz zagate. In jaz sem svojega recimo že izbrala, če me slučajno kdaj zaprejo, ne? Ne klicati mojih staršev, dejte poklicati kar mojega šefa. On me bo sigurno spravil ven in plačal varščino, ker nekdo mora zjutraj delati, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Arji Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse je v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: 3, 6, 10.
14: Ej, a veš, da ima pišek 10.
13: Kaj pa?
14: Ja, tradicionalnega.
13: Kaj to?
14: Oktoberfest pr pišek.
13: Ja, kdo pa pride?
14: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
13: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
14: 17. oktobra od 20. ure dalje.
13: Ej, a karte so še?
14: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so po noči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdani skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
22: Danes radarske kontrole nikakor ne počivajo in nova je zdaj na Štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Bodite pozorni in se držite te omejitve, da ne bo trpela vaša denarnica.
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
30: Radio.

0: pravkar postal mama. Veste, kdo je pravkar postal mama? Naša draga Nina Pušlar. In to prvič v življenju. Ja, evo, super. Novica leta vsekakor. Največja glasbena zvezda, kar se pop glasbe tiče, in žensk, seveda Nina Pušlar, zdaj na glasbeni pauzi in z materinstvom, tako kot se spodobi. Evo, ti vidiš jo, pa je mamica, Nina. Mislim, jaz si iskreno čestitam, verjetno se vsem tem pridržujete tudi vsi poslušalci Radia Fantasy, ki ste zdajle z nami, nas poslušate in se vam je naredil en tak lep nasmehec na ustih. Mislim, kaj je lepše, kot da ženska, ki si otročka želi, postane mamica in se ima lepo in ima zraven partnerja, ko je ima rad. Jaz sem se cel raznežil. Ej, to je to. Vse najboljše, Nina, in veliko neprespanih noči.
1: Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasar.si.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
8: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodifit Celje na bodifit.net.
9: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
11: Mesnica in delikatesa Uštirka.
12: Dober okus v središču Celja.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radar še vedno straja na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še zmeraj 60 km na uro.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: V filmskem svetu se znova dogaja totalna norija, in sicer na področju največjih zaslužkarjev vseh časov. Pazi zdaj ti to. Za vikend so dali znova v kino zadnji del Maščevalcev. Maščevalci Endgame, torej Avengers Endgame z leta 2019. In za vikend je po celem svetu ta film, kljub temu, da je star 7 let in da so ga takrat gledali vsi, ker je drugi najuspešnejši film vseh časov, če gledamo svet, zaslužil novih 80 milijonov. Kar pomeni, da je samo še 40 milijončkov stran od Avatarja. Avatar ima 2 milijardi 923, Avengers Endgame ima pa 2 milijardi 885. Če bo še kakšen teden ustrajal v kino ali morda še kaj več, lahko postane najbolj gledan film vseh časov na svetu, ever, ever, ever. Kar je dobra napoved za nove Maščevalce, ki pridejo pa v kina, mislim, da tudi slovenska, čez kakšne 3 ali 4 mesece. No, medtem pa v ZDA, zadnji Spider-Man, ki ga tudi lahko še vedno ujamete v kino, na prvem mestu v celi zgodovini, ever, ever. Evo, na svetu je tretji, v ZDA je pa prvi. No, zdaj veste vse. Če pa gremo še v slovenska kina ekstra, je pa letos, mislim, da zelo, zelo daleč najbolj gleden film Nolanova Odiseja. No, pa smo tam.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
7: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
8: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinja je Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €.
9: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
8: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
10: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
14: Stopni 7.7 Petrol.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
17: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo ob polnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,76 €. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal 1,93 € za liter. Za 50 litrov bomo ponovem odšteli dobre 4 € manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000krat in skupaj prekolesarili več kot 11000 km. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170%.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava Spricelio. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Zvečer in po noči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
5: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Predmet na štajerski avtocesto, cesti v predoru Jasovnik proti Mariboru uvira promet. Pazite, kako vozite.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
4: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
5: Ker hojšali bomo šele v ponedeljek.
6: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Aja, tutaja, to je malček že aja.
11: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer in po noči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80 1878 sporoča.
16: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, pa na cestah Kozina Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan prav tako v obe smeri.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
20: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V primeru, da se vam karkoli zgodi, je zaželeno, da imate tudi kakšen kontakt v sili, ki se ga kontaktira. Ponavadi, ali so to starši, ali je to partner, prijatelj, ne? Ker pač v življenju je vedno fajn imeti nekoga, ki ga lahko pokličeš, da te reši iz zagate. In jaz sem svojega recimo že izbrala, če me slučajno kdaj zaprejo, ne? Ne klicati mojih staršev, dejte poklicati, ker mojega šefa. On me bo sigurno spravil ven in plačil varščino, ker nekdo mora zjutraj delati, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozolcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozolcem
7: v Ari vasi 19.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
9: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
11: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
12: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Avtoteharje.
14: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
15: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Cineplex Torek.
18: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
19: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. V

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in ponoči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so še na cesti Kozina-Starod, pa pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno pot še naprej.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Radio Fantasy.
6: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.